0: ホームゾーン。報告します。先ほど小機関の実験室が襲撃されました。
1: 何？誰がやったか分かるか。具体的な状況はまだ分かっておりません。
2: 将軍、どうしますか？
3: おそらくワンウェイウェンだろう。まさかこうなるとは。だがしかし、まだ負けていない。実験室を破壊し、さらに大きいのを建てる。
2: 将軍、この私にワンウェイウェンを捕まえさせてください。
3: 無用だ。奴は逃げた。お前はシュメイちゃんを尋問しろ。奴の口から価値あることを吐かせろ。それとよく見ておけ、ジョン・ムア・ハオ。

0: 明月，想出什么好办法去救徐子珍了吗？没有。怎么个意思啊？你这算是回答我的问题了。时间紧迫，这么拖也不是个办法，得赶紧想辙。知道了。
1: 去哪儿啊？喝碗馄饨。将軍閣下、何も自供せず、情報はまだ何も申し訳ありません。もし一人なら、拷問は怖くないかもしれない。方法を変えるしかない。
2: ジョーモハオの方は何か情報あるか。ジョーモハオですか。現時点では何も。あのシュメイジェンを使って探らすのも良い。もしジョーモハオができならば必ず動くはずだ。そしてシュメイジェンでワンウェイヤンを釣るぞ。奴こそ最も恐ろしい敵であり暗黒の中の殺し屋だ。 吉野です。司令官閣下。

0: なぜです。将軍閣下。
1: 司令部は大河教授の事件により私を降格した。今はすでにただの大佐だ。
0: そんな。将軍閣下。
1: もうすでに君に言った。もう将軍と呼ぶな。
0: いえ、私にとってはあなたは将軍なのです。
1: 私を一人にしといてくれないか。小島君、君の口もわかる。だが今しばらく大佐と呼んでくれないか。多くの時間はかからない。今回で汚名返上を絶対にしてみせるよ。

0: 小岛君见信如面，几日不见如隔三秋，甚为想念。不过你我敌对，身不由己。听闻日军抓捕我爱国义士徐美珍小姐，本人甚感焦虑，不得不请贵军的吉野将军到我处做客。下午三时，请带徐美珍小姐与我在城外竹林相见，到时候你自然也可以见到吉野将军。切记不要耍花样。
1: よしな将軍、場面への住所はわかるか。
2: すいません、わかりません。
1: ゴミめ、
2: 小島さん、上に報告しますか。
1: 報告、大日本帝国の将軍が捕まったと堂々と言うのか。
2: すみません。
1: すぐに将軍を救出だ。
2: はい。
3: 时间差不多了，吉野先生，请吧。

0: 長官。
1: 容体は？
0: なんとか助かりました。銃弾が肩から貫通し、出血多量により現在出血は収まり、目が覚めれば話せます。
1: 生きてもらわないとな。もし何かあれば報いをさせるぞ。
0: どうかご安心ください。
2: 行くぞ。

0: まさかでした。敵はリーリンを捕まえたのを知っていたようで、とはいえすでに準備しました。
1: ならいい。敵の狡猾さは想像を超えている。つまり細心を払え。そうだ、あのリーリンは今どうしている？
0: あ、起きました。まだ弱っていて、数日中に尋問しようかと。
1: リリンを捕まえたことはすぐに漏れてしまった。小島君、秘密裏に調査してくれ。

0: さん、朗報です。
1: いえ、
0: リリンが開きました。
1: 入った。何と言った。
0: ジョモハは国民党の上海連絡員、スパイも有しています。しかし、ワンウェイユエンの住所は不明。ジョモハが準備したものと。大佐、すぐにジョモハを捕らえましょう。
1: よし、すぐに奴らを捕まえろ。すぐ奴らを一網打尽だ。

0: 思う歯の方はもぬけの殻。しかしワンウェイユエン発見して交戦し一人射殺し、あとは逃げました。
1: 小島君、君の責任はない。敵を捕らえられなかったが、共産党と国民党に大きな打撃を与えた。上海の治安にも大きな効果がある。
0: ありがたきお言葉。
1: すべての疑わしき場所と怪しい奴を捜索しろ。
0: 大佐、疎開に再度行きますか。
1: しばらくはいい。帝国が奴らに開戦するのはまだだ。ジョセフがかくまっているのもある。行っても何も見つからない。
0: はい。

0: 更多的有价值的情报，比如说军统的密码、暗码。
1: 可是我真的不知道。
0: 好好的想一想，这非常重要。
2: 是。
0: 想到了什么？皇军有赏。
2: 是。
0: 回去好好休息吧。
3: 大佐閣下、あのゴミをそのままに。
4: なぜダメなんだ。ゴミにも利用価値がある。君は見たか。リリンは諦めてついてきてるんだ。生きていれば、ワンウェンウェンラは必ず殺しに来る。それこそ機械じゃないか。
3: もしワンウェンウェンが殺しに来れば、逃げられません。
4: 殺させればいいさ。奴は餌に過ぎないからな。うん。準備はできてるか。
3: はい。リリンの周りには我らの兵が。怪しい者がいればすぐ発見できます。
4: よくやった。

0: 報告。
1: 入れ。
0: 大佐閣下、我々の警備隊が襲撃されました。
1: 誰がやった？
0: 合計で2人、そのうちの1人はあのワンウェンユエンです。
1: ワンウェンユエン、くそ。
2: 大佐閣下、すぐに確認しに行きます。

0: 如果我不信任你，我就不会同意你跟来。知道我要干什么吗？
1: 知道。
0: 日本人的势力你清楚吧？
1: 我一直监视宪兵队，对他们很了解。
0: 如果找他们硬拼，我没有半点胜算。也就是说，咱们要面对的是整个日本宪兵队。
1: 那你刚才……
0: 这就是我要的。我已经出招了，我在比基野接招。
1: 我有点明白了。
0: 放心，我们还有一颗棋子。
2: 5名の兵が玉砕、一人は死に。これは明らかな暴殺。ワンウェイエンの宣戦布告です。大佐閣下、全域を全面封鎖し、ワンウェイエンを捕らえましょう。
3: ワンウェイエンは慎重な男だ。なぜ突然こんなことを？
2: おそらく、あの殺した女スパイと関係があるかと。
3: 簡単には逃げないだろう。ワンウェンユエンには何かある。警戒令はやめておけ。奴が来なくなる。それが怖いのだ。

0: 理解，不过我公务繁忙，实在是不方便，下次有机会吧。
1: 好，那您忙，我先走了。
2: 大佐閣下。
3: どうした？
2: 電話によると、ワンウェン医院が襲撃し、パトロール隊、哨戒、それらが襲われました。
3: バカ！ワンウェン医院はうさばらしだ。奴は我らを殺すまではやり続けるぞ。
2: 大佐、それではどうすれば？
3: リリン、ワンウェン医院にそそのかされたな。誰か！
1: 大佐。
3: リリンをここに呼べ。

0: 小島を呼んでこい。
1: はい。おえ、お待ちください。
2: 小島さん、大佐が引き返すと。
1: 行くぞ。
3: 大佐、なぜ追わないのです。
0: おかしい。もう追うな。
4: 元帥さん、
5: 自己人。
6: 大佐，怎么回事？
7: 大佐被王文渊袭击了。

0: 我们走吧，
1: 老地方是回不去了，李林肯定会告密的，看来咱们得去麻烦一下丁三爷了。
2: 報告。入れ。大佐閣下、敵の隠れた場所が分かりました。血痕を発見しました。敵の逃走経路の途中に血痕がありました。はい。大佐閣下、今回の襲撃はワンウェンユエンの計画したものです。奴の目的はあなたを殺すことです。リリー。
3: 你有什么要说吗？我交代，我全都交代，是王文渊，王文渊让我这么干的。放开！
4: 你还知道什么？
3: 我知道他在哪，我带您去找他。太君，您不要杀我。
5: 大佐閣下、どうか私にワンウェンユエンを任せください。もう遅い。ワンウェンユエン捕まるのを待ってるほど馬鹿ではない。リリー、把你所知道的全部说出来。行け。行け。
6: 王队长，接下来我们应该怎么办？
7: 先杀小岛，再想办法杀吉野。一个受伤的蒙文员，对日本人来说，值得信任。
8: 好，
7: 走，找林林。

0: 又找我干什么？
1: 王文渊他找我了。
0: 在哪里？他说过什么？
1: 他让我约您单独在茶楼见面。
0: 你约我去茶楼？
1: 太君，他这次真的受伤了，这可是干掉他的大好机会。
0: 王文渊他又在耍什么花招？你马上回去通知大佐阁下，封锁所有路口。我去会会这个王文渊。
1: 是。
2: 中佐、集合してそこを包囲しますか？
3: いらん。二人はついてくるんだ。王文渊を逃がさんようにな。
2: しかし、
3: 馬鹿が。まさか手負いの王文渊が恐ろしいというのか。何をもって武士と呼ばせるつもりだ。
2: すみません、中佐。
3: 後ろからついてこい。王文渊には悟られるな。銃声の合図で一気に襲撃だ。
2: はい。行くぞ。
1: 大佐阁下，我们发现了王文渊。
4: 他在哪儿？快带我去。
5: 老板，喝茶不？老板，来喝茶，来喝茶喽。哎，太君，那个有人让我把这个交给你。

0: 告です。一人射殺、場面 A は水の中です。
1: 死んだのか。
0: あれでは生存不可能です。
1: バカ、奴の死体を見つけさせろ。
0: はい。
1: 小島君、君の軍刀でとどめをさせなかった、すまなかった。

0: 坂か付近3キロ前後地点の川を調べましたが何もありません。
1: 川沿いまで捜査網を広げろ。捕まえるか死体を出せ。
0: しかし死体は水中に一定期間とどまり、腐り始めてから浮かんできます。
1: ならば川辺も調べろ。死体が浮かび上がるまでだ。新聞には奴の死亡がすでに書いてある。もしもワンウェイユーがまた出てきたら。

0: 報告。
1: 入れ。
0: 松本秀夫、到着しました。
1: 本当に早かったな。座れ。さあ、
0: どうぞ。どうぞ。大佐、あなたの招集ですぐに参りました。
1: うん。松本は戦場をかけてきた軍人の気迫が出てきたな。
0: 恐れ入ります。
1: なぜ陸軍から君を呼んできたかわかるか。
0: 多少なりとは、大佐が私を必要としたあの時のように。
1: よくわかっているな。さすがは私の部下だ。小島君、渡辺君は殉職した。さらに我が友も、大河教授さえも助からなかった。軍党と共産党の奴らには頭が痛い。
0: 大佐、私が悩みを解決します。
1: 君は確か望みがあったな。それについては叶えてやろう。
0: 本当ですか？
1: 嘘じゃない。でなければなぜ君をわざわざ陸軍から引っ張ってきたか。ただこれだけは言おう。機械はやる。どのようにするかは君次第だ。
0: わかりました。感謝します。期待に必ず応えます。
1: さあ座れ。飲みなさい。
0: はい。

0: 大佐。
1: 松本、彼らは憲兵隊と特攻課から選んだ精鋭たちだ。どうだね。
0: 大佐ご安心を。彼らを必ず精鋭にしてみせます。
1: よし、彼らの能力がすぐに発揮できるよう期待しよう。
0: わかりました。
2: 兄弟，我的住处在前边，真不到舍下坐坐吗？
3: 不用麻烦了，韩大哥，我还有事儿呢。
4: 烟花，
2: 我还是那句话，你是我的恩人，有什么问题，随时到京城商行找我，千万别客气。
3: 多谢，
2: 珍重。

0: バカ、一体どうなってる。なぜ奴が殺された。少しの手がかりもないなんて。行け、調べてこい。いかなる者も見逃すな。
1: 来，能成功除掉刘世多这个汉奸，实在是可喜可贺呀。
2: 这次多亏了小吴，要不是他，我们的任务就失败了。
3: 美珍言重了，
1: 你们两个都不用客气，都是好样的。来，干一杯。

0: か。役立たずが。未だに捕まえられないのか。
1: 大佐、敵は狡猾、完全に出し抜かれました。彼らだけの責任ではないです。
0: 中共軍と我らの敵を上海で好きにはさせない。このような敵には我らも十二分に警戒し、一寸の隙も見せるな。
1: はい。しかし大佐、敵についてですが、我らは非常に不利です。
0: だから松本君、君に頼んでいる養兵千日、用兵一時という言葉がある。今回の件で私を失望させるな。
1: 大佐ご安心を。この松本全力を尽くします。
2: 梅珍啊，上峰来电点名嘉奖，说我们建战之初就立此大功，可喜可贺呀。
3: 都是祖座领导有方。
2: 你就别跟我客气了，这是咱们站的集体荣誉。哎，小吴呢？
3: 他说出去走走。
2: 这也是个坐不住的，不过你要时时提醒他，处处小心，注意安全。
3: 是。
2: 站里的情况你最清楚，虽然咱们立了功办了事儿，但真正得力的人手没有几个呀。
3: 美珍明白。
2: 你未尽然明白。你以为这两次任务成功是我指挥有方吗？并不是。如果我手底下多几个像你，像王文渊这样的人才，我又何愁无人可用呢？
3: 那您的意思是？
2: 我是说，我需要你，也需要王文渊，你要帮我分忧。
3: 是。

らの使命は征服だ。帝国のために全ての土地を征服する。それが君らの責務だ。国民と共産党の統治地区、あそこの土地は広大だ。君らを待っている。そこで今日から

0: 东家，王赖皮除掉了。
1: 很好。小吴啊，没事吧？
2: 没事，韩大哥。
1: 真没事就好。
2: 对不起。
1: 你不用对我说对不起。不过要记得，在上海这个地方，到处危机四伏，一不小心就会落入陷阱。以后凡事要多动脑筋呐。
2: 我记住了。
1: 就好好休息吧。
3: 大佐，あの銃声の調査が済みました。ワライピーが死亡。
4: 誰がやったんだ？
3: それはワライピーはリンさんというものと縄張り争いをしていて、おそらくリンさんがやったかと。大佐、リンさんを片付けますか？
4: リンさんを見張っておけ。もしこのリンさんが協力すれば奴を残す。しないなら時期を見て始末しろ。
3: はい。

0: 没事吧？
1: 你怎么知道我在这儿？
0: 韩大哥之前不是说过吗？做事要多动脑筋。
1: 走。
2: 你是说以你的身手，对付不了那两名特高科的特工？
1: 对，我也觉得很奇怪。那两个人之前我见过，并没有这么好的身手。可是突然变得好厉害。
2: 看来这次我应该亲自带队了，务必除掉小泽正义。
3: あの二人のスパイの一人は春梅ジェンです。もう一人はその仲間です。確定しました。爆弾製造と劉秀堂を殺したのは軍刀の者です。
4: 春梅ジェン。上海に戻ったのか、どうして戻ったか調べたか。
3: 我らの者が春梅ジェンの近辺を調べたところ、帰った目的は小沢少佐を殺すためでしょう。
4: 小沢？
5: はい、

0: どう考えている？
1: 軍刀はすでに撤退。しかし我々は何も発見していない。つまり奴らは獲物を放棄したのです。彼らはもう一度小沢をやりに来ます。そこを利用するのです。
0: 利用し返すか。

0: 与えました。しかし奴の仲間が救い、そして戻ってきた挙句小沢を殺しました。
1: またマモミヤが現れたか。
0: すいません大佐、

0: こちらは憲兵隊。私です。はい。はい。はい。司令官閣下ご安心を。誰か。松本を呼べ。
1: はい。
2: 对，就是这个人，他叫林正生，是个日籍华人。我们要想方设法保护他，绝不能让他落在日本人手里。
3: 他现在在上海吗？
2: 这个还真不知道。所以咱们首要的任务就是找到他。
4: 明白。
5: 明白。
0: 各位。今上海には善悪が、軍部の指示で上海各所に対して一切捜査を開始する。全ての中共軍統分子は厳罰をする。それと机の写真の人物は木村一郎という、中国名林正生、日本国籍であり、こいつは自分の身分を利用して多くの帝国軍艦と付き合い、長期の潜伏を経て帝国の国民党と共産党に侵入した艦長の名簿を奴は持っている。そのため我々はこの名簿が奴らの手に落ちる前に捕まえる。みんな分かったか？
6: 分かりました。向かえろ。
7: 杂志，
8: 这个不是我的，我是冤枉的。
5: 你走。
2: 你们俩先到密道里躲一躲，等日本人临检完了再出来。他们现在跟疯狗一样，外边已经死了很多人了，去吧。

0: 解散、大捜査の成果がありました。共産党と軍党の多くを始末できました。それとあの男の件ですが、手がかりを発見しました。ただ奴は上海、まだ捕まえていません。
1: うん、いいだろう。伝令しろ、捜索中断。それと木村の捜査を続けるんだ。絶対逃がすな。
0: はい。
2: 快点！
3: 什么？啊！

0: すみません、逃げられました。
1: どういうことだ。
0: 邪魔が入りました、軍刀のものです。
1: バカか。
0: しかし、軍刀と一緒に行かずに別方向へ行きました。
1: すぐに追跡しろ、残りは俺と部屋を見に行くぞ。
0: はい。
1: よく調べるんだ。
2: はい。

0: 大佐、林さんは協力しないので殺すつもりでしたが、まさかのことに仲間が来ました。
1: 助けられた？
0: はい、行き先は不明。家に行きましたが、すでに人はいなく。ただ
1: 何をもたもたしている？いえ、
0: 救ったのは死んだはずのワンウェンユエンです。
1: ワンウェンユエン？ありえない。
0: はい、私もそう思います。
1: 各通路を封鎖しろ。それと、ヤツと親しい者は？
0: 私が思うに、反社長と親しいかと思われます。
2: ハネ君、
3: 怎么了？
2: 丁三爷被日本人袭击了。
3: 什么？
4: 到底怎么回事？
2: 日本人想让丁三爷帮他们做事，三爷不答应，然后他们就动手了。
3: 想不到日本人这么快就对他动手啊。他人怎么样？
2: 他人没事，不过死了很多兄弟，而且他很有可能离开上海。
3: 不过这样也好，最起码人还在。走吧。

0: 対策課、付近3キロ前後地点の川を調べましたが何もありません。
1: 作ったのはシンダースの場面園です。
2: 報告。
3: 入れ。
1: 大佐。
3: なんだ。
1: 調査しましたが、銀さんの行方が分かりません。
3: 上海は広い。銀さんは上海のボスでもある。

0: 容易ではない。消息はあるのか？
1: まだです。しかし私たちはこの度協力者を見つけました。
0: そうだ、君にはもう一つ任務がある。ワンウィンへの写真を持って通常波の下流で布告しろ。まだ生きているか確かめてみるんだ。

0: 大佐、すでに手配しました。すぐに結果が出ると思います。
1: ワンウェンウェンではなく他人であってほしい。
0: 大佐ご安心を。たとえワンウェンウェンであれ、奴をまた殺します。
2: 報告。
1: 入れ。
2: 大佐、木村の居場所が分かりました。
1: 人を連れてそこを包囲しろ。
2: はい、はい。

0: 少佐、
1: 中にいるのか。
0: います。
2: ただ少し前に人が来ました。奴が連絡人と疑っています。
1: 先に他の奴に構わな。木村さえいればいい。すぐに捕まえるぞ。
0: はい。

0: 以告诉那份名单已经被送出去了。
1: 哼，木村先生，果然像厕所里的石头，又臭又硬。不过我相信你会说的。
2: 大佐，剣に処しますか？
3: いや、いい。そのままだ。その時に会った手段は、ただの刑よりもさらに苦しませられる。
2: はい。

0: 大佐、奴は情報を全くいません。文書はすでに移動させましたか。
1: 憲兵隊、吉野です。将軍閣下。
2: そうだ、こいつの背後はとても複雑だ。取り調べをやめて奴を南京司令部まで送ってくれ。
1: はい、ご安心ください。すぐにやります。
0: 大佐、何か。
1: 木村をすぐに南京司令部に送れ。このことはこれで終わりだ。
0: なぜですか。
1: 将軍閣下の命令だ。木村への拷問をやめて司令部が処置をする。
0: はい。しかし大佐、私にもう一度チャンスをください。もう一度木村に聞きたいこと。
1: 何を考えている。
0: 単純ではないですか。名簿の行方を聞き出すことができても、もしかすると憲兵隊の見方が変わる可能性が。
1: よし、お前に機会をやろう。
3: 起来。
4: 左座，上峰的消息。
3: 去吧。
4: 是。

0: なぜ戻ってきた？
1: セム戦隊さん、木村を逃がしました。
0: なんだと？どういうことなんだ？
1: 何者かが部隊を襲撃し、木村をさらわれました。
0: バカ！どうやって司令部に報告するんだ？
1: セム戦隊さん、この件は私が責任を取ります。
0: バカ！お前の死でこの屈辱がなくなるか。
1: 大佐、私を
0: 償いたいのならどうにかして敵を捕まえてみろ。クズみたいに死ぬことを考えるな。すぐ伝令だ。警戒態勢だ。奴を必ず探し出せ。
1: はい。

0: また敵に侮辱された。誇り高き帝国武士の顔は丸つぶれだ。すでに帝国では笑い者だ。教えてくれ、どうしたらこの恥を拭えるんだ。教えろ。わからないのか。お前らの頭は上海店シュリアンちゃんのにぎやかさに腐食されたか。言え。
1: すいません大佐、必ず敵を捕らえます。
0: 松本、君はとても優秀な部下だ。だが大変な過ちを犯した。今から君は少佐ではない。今日から君はただの巡羅小隊の隊長になる。木村を捕らえた時が、その時が君が全てを取り戻す時だ。
1: はい、お任せください。お目を返上してみせます。

0: 哎，站住！什么你干活？啊，过去！翁娜达，
1: 翁娜达多。哎，你们得看清啊！
2: 看清楚了，是个女的，长得还挺俊。
1: 真的好啊！
0: 过去，严父啊，随便挨点奶奶。
1: 你们休息。
2: 嗨，
1: 萨罗，
0: 嗨，
1: お前は前で止めろ。俺はついてやるから。
2: はい、わかりました。しろし。
1: おい、おい、はい、ちょっと待てよ。おい、じゃあ俺が先に。
3: お、なし
1: ょ。
2: ビビるなよ。
1: ねえ、おい。

鈴木少尉が暗殺されました。調査によりますと、竹木を売る子供と一人の男に関わるようですが、町内だるまで捜査しても見つからないんです。

0: 礼します。
1: これは絶対に組織的だ。ここに返す。ここは40人以上殴してしまうだ。直ちに捨てろ。命令。弊社から出るのを現金。同時に行動するのは原則として必要だ。危険地帯に行くには将来を担任に。今すぐこの情勢を歯止めしなければならない。
2: はい。
3: 1943年，苏联取得斯大林格勒战役胜利后，转入全面反攻，意大利投降，德意日法西斯联盟瓦解，日本在太平洋战场遭受惨败。在敌后解放区的一些战场，中国共产党领导的武装力量开始对日伪军展开反攻。八路军进行的渭南、临南战役揭开了中国战场对日战略反攻的序幕。

0: 陈默，好，
1: 走走走，快！
0: 快点，快点，
2: 走，
0: 东西都拿上啊！好，
2: 这一仗打得也太痛快了。
3: 是啊，你要是动作快点，我们更痛快。
2: 不是，你磨磨唧唧的，
3: 你大男人，我说一句，你回一句，你有意思吗？
4: 行，我不跟你计较了。
5: 好了，别争了，今天咱们收获不小。走，回去进攻。
6: 好，
0: 清楚。
6: 好。
7: 失礼します。ゼロ号からの情報、ファンドミエから借りた大砲はまだ返してません。気をつけてください。どうのことです。
8: やっぱり消防なのか。
7: そしてこの近いうちにあの二人の配置図を作ると言いました。
8: ファンドミエは大した脅威ではない。ゼロ号にこう伝えて、全ての重力は消防に使って絶対に逃がすな。
7: はい。

0: な。頭のいいやつほど出資が多い。これだけは覚えてね、平田君。中国人を信用しちゃいけない。
1: 信用してないなら、なぜ彼女を逮捕しないんですか。
0: 彼女は犯行者たちを見つけ出すの要だ。餌なんだよ。そして慶応の卒業生やし、東京でも人脈もあるからな。
1: なるほど。
2: 失礼します。
0: 知り合いが来たな。
1: 分洞へ落ちました。
0: さあ来い。
3: 来了来了。敲什么呀，真的是。我哟，两位是
4: 想进来读读书？
3: 哦，那不好意思了，我们这里呀，不接待中国的生客，对不起了，慢走。

0: キンキレて頭良い女好きだ。
1: 忘れるなよ、斉田君の死未だに原因不明だ。
2: わかりました。
3: 你们收拾一下，先不要出去。
4: 嗯，好。孙祥礼，您的电话。
5: 啊，那，走。小林无疑就坐在手术室门口，
6: 他就是要看。

0: 梅機関交換台です。小林大佐に芝山軍事顧問から緊急電話がございます。
1: 大佐、
2: 芝山軍事顧問が探しています。
3: 芝山軍事顧問は俺と通話したい。
1: はい、芝山軍事顧問は帝国がボン政府で最高責任者、梅機関の軍事顧問です。彼の電話は多分大事な話と思います。
3: 光栄です、早く。

0: 快把患者转移。芝山軍事顧問は小林大佐をお待ちになっております。軍事顧問は待たされるほど暇ではありません。
1: 柴山軍事顧問が少し怒ってみたい。もう核の電話を待たないと。今すぐ返事しましょうか。
2: 柴山軍事顧問のセリフは分かっている。短気なところがある。今返事するのは良いタイミングではない。あ、分かった。下がってよい。

0: 现在这里是宁波的最高行政机关，我们很少请人进来参观的。你是第一个被邀请的中国军官，
1: 这里边以前是我们的团部。
0: 哦，是吗？
1: 你不知道吗？
0: 我跟你进来，不会出不去了吧？
1: 哪里话，谈好了，我一定礼送你出去。
2: 那我们赶快谈条件吧，什么条件？この人を連れて。非常抱歉，这不是我故意安排的，这非常不礼貌。命令でこの人を連行する。这是你安排的吗？彼は客人だ。こんなことはダメだ。申し訳ない、おばちゃんかか。意義があれば将軍閣と話してください。命令に従うだけです。
3: 冯副司令，请稍等，我一定马上回来。
4: ごめんなさい、閣下。向こうの人、もう手配しました。
3: さて、英語でもやりませんか？二段だと聞きましたが。
4: 閣下から学べるチャンスでございます。